emi nti yin tooto ni yawo ba so fun oko e wi pe ko je ka won o lo church nbi ti mama oun lo alaso funfun ni o ni ko je ka won lo gbadu ase oko yawo ni sauce abi ki lo wi boya mi o gbo eye church oni emi o didi alaji laye laye.

gbogbo na lo fo gbogbo eyin moto na te emi ni yi eyin ni mo joko si eleda lo yo mi to ko mi yo ngba na awa ko to wa mi lo joko sowo waju eni to ko lu mi bo se kun gbaga oni oun ti je gbese lo ba do ba le gbogbo eyan na mba bebe ba wo lati wa fe se gbogbo eyan ba pe mi wi pe kin dakun nigba yin gbeyin mo fi sile na ni wi pe ko ma lo bo ti le je pe inu mi odun o ba mi lokan je gidigidi ni mo ba pe panel beta kan ti mo mo nbadan awon to ma ntun mato to ba ti te to ba ti baje ba ise kia o ti ba mi nbe mo ba ni ko won ati driver mi ki won ma gbe mato na lo ki won lo se iye ki ye ti won ba fi se ki won pe mi ki won